Mayo kapag pabidaw na usab ka natong tanan, mga ka-Claygel o mga ka-Power 10, kumusta ka mong tanan? Inyo na usab kahigala sa kahanginan alang sa kayuhan sa tuag alawa sa Dr. Al Palma, kauba na gatuaga kasaligan nga kapsula. Ang atuang Power 10 Probio Capsule, ang atuang Claygel Mix Herbs Food Supplement. Kining atuang kapsula mga Power 10, maong gini nagpaluyuha alang sa pagsuporta sa atuang programa o sa atuang lawas. Ang Power 10 Probio Capsule, napamatud-an na nato sa taas ng mga katuigan, daghan na kaayong naayo, daghan na kaayong natabangan yan ha. Tungod kay aduna ka na say rich in vitamins and minerals sa pag-maintain, sa kahinlo, sa paglimpyo, sa pag-repair. Unya mga Power 10 usab, pinaagi sa gitawag ng vitamins and minerals nga naa sa Power 10 Probio Capsule nga may mahimong pagkaon sa imuhang selula. Aron gyud nga mulig-on ang tibuok lawas, unya muhatag nimo kusog, mudugang kanimo mga Power 10 og kaabtik, kapiskay sa panglawas. And of course, ang atuo usab nga Claygel Mix Herbs Food Supplement nga grabe kaayo og medicinal properties tungod kay rich in herbals siya nga mga tanom nga maoy mo pabalik sa pagpalig-on sa tuang bigay na kaayo nga mga organs. Kasaligan kaayo nimo ang atuang herbal kapsula, ang atuang Claygel Mix Herbs Food Supplement. Kanang atuang kapsula mga Power 10 dugay na nang ginagamit sa tuang mga katigulangan sa wala pa mauso ang mga synthetic nga mga bag o mga synthetic nga mga drugs karon. Ang atuang mga katigulangan mga Power 10 nga nakaangkon silag taas kaayo nga kinabuhi, nga ligon kay lang kinabuhi tungod kay nagsalig manggod sila sa una sa mga tanom nga maoy ilahang gamiton alang sa ilahang lawas. Kay mao man gyud ang pinaka-align gyud sa tuang lawas kanang mga binuhat mga Power 10 sa tuang labaw nga makagahom mga tanom unya mao na nga atuag yun ang isiyang gibutang 100% sa tuang mga kapsula. Ang atuang Power 10 Probio Capsule ug ang atuang Claygel Mix Herbs Food Supplement. Usa sa matabangan kaayo sa tuang duha ka kapsula, kining gitawag mga Power 10 nga pagsumpo sa grabe kaayo nga purine. Kining purine mga Power 10 usa kini kamatang nga substance kini nga makuha nato sagad sa tuang gipangkaon. Ang problema mga Power 10 kung ang purine nga makuha nato gikan sa tuang gikaon mametabolize or matunaw na sa tuang alawas. Kay nga naman mga Power 10, ang purine inig-process ana sa tuang alawas nga iyahang nga tunawon, mahimo na siya mga Power 10 into uric acid. Ang uric acid mga Power 10 nga gikan sa purine nga na-process na mao ang katapusan nga produkto sa purine metabolism. Sa normal nga kahimtang mga Power 10, ang atuang magud nga uric acid matunaw na siya sa dugo. Unya moagi na siya sa kidney, unya ipagawas na siya pinaagi sa atuang ihi. Apan ang problema mga ka Power 10, kung sobra na kaayo ang purine nga atong ginakaon gikan sa atuang mga pagkaon, ang atong kidney mga Power 10 dili na makapagawas og tanong nga uric acid. Kini motigo mga Power 10 sa tuang adugo, unya mo resulta kini sa gitawag nga pagtaas kaayo sa tuang uric acid nga gitawag og hyperuricemia. Ang uric acid mga Power 10 sa dugo mo taas na gani, kini mo pulma og mga kristal nga sama sa dagom, unya matigom na sa tuang mga joints sa tuang mga lutahan, unya mo resulta na sa grabe nga kasakit diha sa tuang kumagko, sa tuang atuhod, diha sa tuang mga kamot. Unya mga Power 10, muhubag na siya, mupula sa mga apiktadong mga lutahan. Unya mugahi na siya nga maglisod ta og paglihok. O na gitawag nga gouty arthritis. Unya mga Power 10, mudaot usab sa tuang kidney. Nganuman mupulma na siya kidney stone ng sobra nga uric acid mga Power 10. Dili lang mupulma og kristal sa tuang mga lutahan. Mahimo usab kini nga magtipon sa tuang kidney, unya mapulma siya nga bato. Nga kini makababag na siya sa agianan sa tuang ihi. Unya makapahinabuog grabe nga kasakit kaayo. Unya makadaot na sa atuang kidney function. Mao na nga duna tay gitawag nga kidney failure. Kay nga naman mga Power 10, kung taas ang atuang uric acid, dili matambalan siya mga Power 10 sa taas nga panahon, kanunay ang pag-atake niini sa mga kristal nga uric acid sa kidney, muuli na nga ito sa gitawag nga chronic kidney disease. Dialysis na dayon mga Power 10. Unya kadugayan, doon na nagitawag nga kidney failure na dayon. Mo na nga likayan na ito mga Power 10 ang grabe nga pagkaon sa karne, lechon, liempo, karne sa baka, karne sa kanding, mga lamang loob. Unya mga seafoods, hipon, alimango, tahong, sardinas.
ug uban pa magka-power 10 nga taas ug Purine. Ato yung limitahan, especially kung grabe na kaayo. O diya mo gamit na sa tuang kasaligan nga kapsula nga Power 10 Probio Capsule. O sa minaas Power 10 Probio Capsule do, kuna siya'y gitawag na turmeric, gotocola, spirulina, green barley. Mao kini ang mutabag magka-power 10 nga muminos ang atuang gitawag nga uric acid sa atuang nga lawas. Kay iya mang tabangan ang atuang nga kidney nga ipagawas ang gitawag nga uric acid ang mga gitawag nga poison or mahimong hilo sa imuhang nga dugo, ipagawas pinaagi sa pag-ihi tungod na sa mga properties nga naa sa Power 10 Probio Capsule. Ug labaw sa tanan, kining atuang gitawag nga capsule ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Grabe man gud kaayo siya og alingatong sambag-sambag, black garlic ug serpentina nga makatabang kini sa pagpugong sa paghimo og uric acid unya pagpadali pagpagawas sa uric acid mga Power 10. Kay ang sambag-sambag gitawag na siyang stone breaker. Kanang mga mamuo nga mga stone gikan sa uric acid mga Power 10, iya na siyang tunawon. Unya ang black garlic usab kusgan kana sa gitawag nga anti-gout agent. Meaning ana magka-power 10 ang black garlic na sa tuang nga clay gel mix herbs, aduna siya'y bioactive compounds na mupugong sa mga enzyme na muhimo o uric acid. Unya ang serpentina magka-power 10, aduna siya'y anti-inflammatory uric acid reducer. Meaning ana iyang ipaubos ang inflammation sa tuang mga tuhod, mga lutahan, unya ipaubos ang uric acid magka-power 10. Kaya ang serpentina, aduna gitawag nga andrographolide, kung uban pa mga bioactive compounds na musumpo magka-power 10 sa pagpaubos sa uric acid. Ilabi na ang alingatong kay maokini ang traditional uric acid remedy. Sa to ang mga katigulangan tungkol sa gitawag na saponins, alkaloid, nga naaniini nga makigbatok yun sa uric acid. Mao na ganindot gaayo yun gagabito na katuang duha ka kapsula. Ayaw yun pagduha-duha ana kay daku kay nagkatabang especially sa makigbatok sa sobra kaayo nga uric acid nga mo hinungdan nga mahimong hilo sa to ang lawas ug muhatag og grabe nga makahasol pinaagi sa mga balatian. Power 10 Probio Capsule ug ang atuang nga clay.

ARM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

Hello na 18 na ang itong oras. Maingat pagpaminaw, maayong hapon kaninyong tanan. Adlaw nga Webes. Dali rang adlaw, dali rang midagan. Webes na pod. It's 8 na ning bulan sa Oktubre, tuig dusmel, 26. Maayong hapon, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man ang inyong adlaw nga Webes? Kumusta man ang inyong

0: ang lawas dili nato mapulihan. Busa samtang kusgan pa at imanon na nato. Hustong pagkaon, igo nga tubig, regular nga liho, saktong pahulay ug pagkonsulta sa doktor kung gikinahanglan. Kay ang pagbaton og maayong panglawas mao'y ato gikinahanglan sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. Ug kung nangita ka og herbal food supplement nga mahimong kauban sa imong healthy lifestyle, anaa ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Kombinasyon sa nagkalain-laing herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, aligatong ug uban pa.
1: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Ang sambag-sambag gigamit isip herbal ingredient nga may kalabutan sa pag-atiman sa kidney ug pagdumala sa uric acid. Ang serpentina na ilhan isip tanom nga gigamit sa traditional nga herbal practices alang sa panglawas, samtang ang black garlic nga gi-fermented garlic adunay antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Gihiusa usab kini sa mga herbal ingredients aron mahimong dugang suporta sa imong general wellness, immune system, metabolism ug overall health.
1: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Ang dangpanan sa mga nagbalatian.

0: Good vibes.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud na ko protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Good vibes.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ako ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud na ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang ganon na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: lang basta-basta ang haplas nga nonglading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol og sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nonglading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas og natural ang gamita. Nonglading essential oil.
1: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nonglading Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga Nonglading essential oil.
3: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Ug kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
3: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabos imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

0: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
1: Tito Val, pagiloki ko ba eh.
2: Alas 3:37 na gyud sa tagda sa hapon. Dere ra gihapon sa tubag panaguban. Lingaw-lingaw sa gihaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val, maayong pagpaminaw diay sa ato mga pinalanggang mga mag-uuma diha sa kabukiran. Yesterday.

mga kaigsoonan gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan mga kaigsoonan dili pud matay-og. Mauna nga mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulokon nga isyo sa atong katiling pankaron. Kini ang public opinion and point of view mga kaigsoonan. Una nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Tungod kay kini ang inyong tinugdan sa mga labing lapas nga mga balita, mga impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyo sa katawhan. Una nga sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong news anchor, George Leones Cahigas Jr. makikuban ka ninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Sa ngalan sa uban na kanato ang ato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel o ang sibihanan sa DXOD 96.1 and Penet o ang DXPC 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan. Kita mapasigarbon mga kaigsoonan ng miyembro sa TVP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mauna nga mayong hapon, apan sa dili pa nato ginisugdan ang ato karon nga discussion kaigsoonan karong adlaw. Ako naghangyo sa inyo ang lumo, tiunay nga pagpaminaw o kanang pagsabot mga kaigsoonan. Gikan ka na sa mga ordinaryong lungsuranon, hantod gid na sa giing na itong mga nga naasa gahong. Kini nga ito karong programa, public opinion o ang point of view, tingog sa katawan o panglantaw ang kaigsoonan, gihimo dili aron mangguba o dungog, o labaw nga dili aron magdumot mga kaigsoonan. Gihimo kini aron mahimong taming, sandigan, o tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Ako nang ilabi na mga kaigsoonan sa mga kabos na matod pa wala bay gisandigan, maduulan, walay gingo na to nga kanabang sila gipakaubsan o gingo na tong gitalikdan. O nang isip nga pagpanalipod sa tong katungod, kining ato karon nga pagpadayag sa sentimento mga kaigsoonan, di mo kiniubo sa freedom of speech. O kanang gingon nato nga fear comment mga kaigsoonan. Nahayag biya nga gigarantiyahan ni sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. O nang ang balaw nagingon mga kaigsoonan nga wala si bisan kinsang pwedeng mo pahilom sa tingog sa katawhan kung kini alang lang sa kamatuoran. O na ang matagtiyabaw, taguol o pagmahay mga kaigsoonan na kanabang inyong nadungog, nahitabo lang kini sa giingon na itong pampublikong balita o kanang aktual ba nga nahitabo sa atong katilingban. O wala kita'y bisan unsa biya na daotan tinguha batok sa itong mga leader sa itong nasod sa Pilipinas. O na nga mo alamang kaigsoonan, mo alamang ang pagpahinumdo na ang gahom nga nagagikan sa mga kabos nga kana bang mibuto sa inyo haba nga dapat kana sila angay po na silang tagdon ug paminawon po mga kaigsoonan. O na nga ang mga punto o mga opinion nga inyong madungog, wala gilabot ang maong management o sibihanan mga kaigsoonan. Labisan pag-unsang mga baruganan. O nang maayong hapon o gaubanin ko ninyo sa usalamang kaoras. Kining adlaw nga Huwebes mga kaigsoonan, pitsa 8 ning bulan sa Oktubre, tuig 2026.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Ang atong CMD han, Health Code International, tubig lang kini, apan milagroso. Milagrosong kaayo ning tubiga kay makatabang diha sa balatian. Milagroso kaayo ning tubiga mauna nga sulayin ang inom. Aron nga imuhang matagamtaman ang kaayuhan. Aron nga imong matagamtaman ang kahimsog diha sa imuhang panglawas. Anon imong matagamtaman nga mahilayo ka diha sa balatian. Sulayi ang kaipiktibo o kamilagruso sa tuang CMD ni Health Code International, mapalit ni siya dinhi sa tuang estasyon. Ug ugmang adlawa taga-igyod ug panahon. Anhigyod dinhi sa tuang estasyon kay magsugod ang atong libre nga health consultation, no? Alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa udto. So daghan kaayong salamat, no, sa inyuhang pag-uban kanako karong buntaga. Salamat sa inyuhang pagpaminaw kanako, no? Ug ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver nga andam kanunay mutabang diha kaninyo aron kamo makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.